Oscar los míos. Son a baby idis. Roscos. Acá las acha, Samet. Mi kiki tu siski musvaimus temet. Odon tam ia let. Tuallan tu kiedä ich min patchil. Varjelam min suhtus eiret. Ja eiret sankkam mis. Pohoasiis vuoda. Tiftasin min lakti tam päivilu palu siste. Ja luupure siunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tam päivilu nama muistun. Jadu saa niitä purastellaan varas. Ihje tsehti, herra, mutta vain mitä uhtaisimme tuu. Jadu tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimiin. Herra, anna duu hakaemmin mahte, vaitike tahka. Vulkka tyhtsä talle mitkielu voinnat, vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina se imetan hervas vuoda, ja autukas vuoda mille lusani siste. Ja rapas tevtsyh min vainmui. Vai mi vat se me vaarada insaanin ma sarnu juvuji. Ja kula se imetait min sielu tasanne autukassan tahto juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Mutta tahtut, ahtes on kalkaijas jorkalihja ellit. Varm jälle puhka juhtaa syystymme, missä vahva min raafai. Ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa. Ja sattaisimme rikkisin tutistui ja rahkis puhtiin. Nannesin min tupartna oskui. Ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kurullas vuoda siste. Attaisi min maistit ja oinit, vaan puoret on läht. Ja man ollu puoret on läht, sikiri vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanaist kouttas. Herra, millä tuu olmuttu partni siste. Varjelyhtsä miin nukkudu olmuita pahas eiret. Tu pallu leikkos miin chanmi outtas. Te kalakaa maittaitu varmu chuvu miin. Ja lufa mu tampeivi varjeli miin. Ja puh miin olmuit. Herra kulasi miin Jeesus tihti. Ja tu lohkomehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Ahti mitki onne min päivälös laipaamet, ahti mitki ne min suttui tämme antakassi, nuhku mikki antakassi jätti min verkkolas tasamet. Alle toivon miin kehtelu sais sisään, mutta päästi miin pahaa siirry. Tässä kuule riikkä, fakmu ja kunni. Amen. Te saavon miin puhkulta leikkiä puoriin päivyyn. Miin puhre seunaa tosiaan.

sevoin, tu tuojat min siis tutjot. Vai sät näi saje ottik mi, ja vurkehtä min vaimui. Vai sät niit alle puhtis min, ja sil niit räfi vaimui. Vai täppe juhoja almis mi, nu piesat servis laulut, läge kihtun ip milt

puhdas pohtin tämän programmi päivällis osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle iskuud fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitestai sami bibbalis kuekti tuo kuhtamblois mai aslanti siiri ja eräle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsblois.

0: Maja i kodal halat den rota dili birra, mi tjejtjo bibadis ökonomia birra. Jag har reft i mälte hoj ollo den birra bibadis. Jag månen behars gärtran gavna bibad versaj. Ja, det har att måle ökonomia ådra likt och ägs. Jag har låkit mig en bärstestaments malakia skolamma. Gån med kapitelis godat versa. Just den äldre kare låtar.
1: Mm. Nå. Mån herra, ena nuppastuvan. Epke rike Jakoba barnit lär nuppastuvan åtigis. Ahti det haiki rais till ep kaitan. Mu kohtumin epke lär tuollandai. Jorga lek mu bällai, te mun jorgalan din bällai selka herra. Almi väga ihmil. Muhtu di järrabet. Mas miljak jorgalan eret. Sahtago olmus rieviri hjöitä ihmilis. Ti rievidet muus muhtu järrabet. Mai miljatus rievidan. Loukalasai ja uoffar attaltakai. Karuhus teivida din ja datki di puokat. Opa almu rievidet muus. Puktet olles loukalasai huorekkavissui vai muu temppelis liittyy piemmu. Kähtelek muudan lahkai selkä herra. Almi väga ihmil. Talle mun raapastan almi laasi ja arvihan din patjili valjokas puri siunadusa.
0: Tie tjöntju, nie tjöntju male kia siis. Ja diela takkai biber väärä samoin musta ävi mielä muhti min nuikki patjil, att inhäli lyfti ihmili addit ihmila riikka barukus. Den roda vai ihmila riikka oudana.
1: No.
0: Ja det lockar till att hon tog det där särligt att sagt att gå om och stjär vid det ju är det ippmilis. Ja det lockar i mig lärt sig att det är revi det behovs mot det gärna bett. Man har milat oss revidan. Ja det fast i det. Låga dagar, ja åför att all dagar. Ja, det många har hört i en bjölista mycket att det in där man snu hyra man fischa att jag sa att det inte vill riki att ditt roda. Det ska äga i tjala med en på den laddan jag bara sa sådan. Den är värhärs ene på sluntra sådan den äga i datt. Ja,
1: mer lär låga jag offar att all dag. Ja,
0: låga oss nu med munnen addin. Nu med all bullit särendala med särin i där min. Jo smakar stån och att man och så spalka. Ja, då så fasta bäläcka. Ja, då att nya och bäläcka. Det går sig att låga oss oss i dags ippmilla rika borgård. Jag måste man här vi hade den servegåta i gåsakolet. Jag måste man hade fast inte däckar kristallars organisationer med barikt ippmilla rika upptidigt. Mutta man inte är ofar allt all dag. Man är nog sikkar med att det är det. Mutta måste man här vi hade skänka i makars mission organisationer gos barikt gafes olomoin ja gafes männein. Det är uppenbarikt det gaskas jag upp till ditt dag.
1: Det måste min munnilocka att det är när det är låga tiende, låga det är kulla jag i mig. Att de tar inte alla ikmilis revida min. Jag refti mälde de helt att polishivna då säger mig allt så att det går revida nerit. Men jag måste ju också så här en all mig mun. Jag lockade den att jag vet åfar att all dag. Talade mig om att bara till väl den loggade alltså. Talade åfar att all dag. Att de sa att hade man just ställa tid i mig. Nå, man sa att kanske må mig locka. Njälje lottu, kolme lottu här. Teillä on 3000, teillä on tahtaa loukalas tiende. Ja tämä on kulla jo ihmili. Mutta tämä ei ole vielä pahkiltaan. Täällä on huoffarat tällä takia. Ja mun mainakaan tiedän, että äätinkään louta. Linkin näihin kullankin malahki. Ja outa, kun mun tämän lohkin kiitjistien. Aina hintään pidä saarin, niin ei miskään aike. Ja ne jo mun kanssa nämä kullankin saarin alma tette tappe tavvi kuovlu jonka oisko okti leke näin saame mission mutta lävi puat toppen saaren alma lullinoks Ja vähän kentän loukaa huosii pillä huumat muisteli. Ja mun fäitte kentä se folklaari, että kun tappi mies paljon teille miehleällä. Tuon fäitte mästä chilik mikkiitä miehleä. Ja lallahan tähänkin chilik miehleä vaht. Ja mahta huofaa tällä takana. Ja jos tässä on toinen maailma lohpailus vielä. Kyllä tjoitjuudan.
0: Talle mun raapastan Anmi Lääsi ja arvihan din patsil valjukas pursiut näin tuossa tjoitju.
1: No joo, tärkeli tjoitju, että ikkä är rum nok till att ta emot. Täällä on oma storiska lor mun mielestä. Täällä on mästä vähän på laivi, kun on min tjoitju tärkeli
0: bibelissä. Just det, no.
1: Ja tästä on vielä okta tinka. Mun kannan kuullaan alle ollut, että ei kaka millä kähtäli. Ikke pröv, no ei aika niin maksi millä kähtäli. Mutta tämä on vielä, tässä on jo kähtäli muutaan pokte. Ja etkin, ja me kalkapettä aini, että maailman saattaa dikkiä tahkata.
0: Ja mikä on jo tämän nuppetaafus? Mutta alle, kun ei aatte ihmili, just kun mun rievitän ihmilis, me ei alle puhuta mun patsilta. Tämä tjöit jo, että kaaruhus däivitä din. Ja tätkä di buokat oppa alemut rievitä muus. Että tämä puhuta kaaruhus. Tämä on hui isuras jutsi tämän pirra.
1: Joo, ja tämä on mun jutsi just tämän ökonomia pirra, että Mi jälkkal vaada niel nu harjan angal kulhati tappe bibelis tjöjtju mikke dan birra. Mutta mun kallan fuomaas angal ahti kallan jo bibelis kallan. Tää on toppila fastaus jo ehkä dinki. Kun on päälle loot oppi ja na täällä mun sen studie bibelis mun teppila lohkan toppi salmu saatni laskuin. Toppi tjöjtju just tällään Muodon kalkat haltta siruudai. Aina, että joku soitti, aso entenä mikä stiivillä tii ruudai. Tehdään ruudat ma stiivillä min. Ja Salomuilla, koonankas Salomuilla, jotka leittää, niin mä ilmi vissis. Ja tänne hirma rikkis. Ja tänne pitkän tekkään vihta, tekkään teko tjoikkai. Muodon kalkat haltta siruudai. No joo, Salomo oli pitkään teko vihta tekkään tjoikka mua kalka haltsit. Oumulaka. Että se elämällä on ruudat takallekin, että oli rikki se on Salomo. Da vuosi, että oli, että on kalka, että on holli rangskap. De vet tehti minus lää. Kun on tjoikku, Salomo saanut laskujen. Tjöjö kolmas luokka kapittelis, kolmas kolmas luokka versna. Kehtsä perä ei saavutseida, että aani fuola elusta. Että kun on tjöjö, että on vertaani fuola elusta, tällä huomaa minun tampiira, että on vertaani meiltä, miin just lää on oppimalla, että olulus lää ja niin. Ja kun me juttuset tämän ainakin minä mielin, että kyllä tässä ruudapiirin on ollut sahka tälle. Ja te sahta juttuja, että tämä ei saanut minua vielä lohkan. Te minä sahti tämän juttuja, että minä ei saanut meiltä, että minä ei kalusat, minä ei tiinet ja minä ei koulahat. Ja tämä nubi juokkis, että minä ei saanut minua lohkan, että minä ei saanut planet. Tätä juttu Jos mun luokan Salomu saanut laskun oktokolmas luokka kapihtelis, kuektiloa versas. Te tjöjtju, viissa viesus lähmausulla stavirat, jallas olmus kihtarda viisot.